0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfond.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Så skal vi ta turen over til Texas. Og der plukte ut en dame, en riktig sånn boogie-woogie-pianist-dame. Hun heter Katie Webster, og melodien jeg har plukket ut Katie Lee.

Ja, da vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Og jeg håper dere har kost dere med den musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil takke for meg med en melodi til. Og da har jeg funnet ut at jeg skal ha en norsk blues-melodi. En rolig en. Og da jeg plukket ut, jeg mener det Norges beste bluesorkester, J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters fra Oslo-Lillestrøm-området. Og melodien Junkie for You Love. Ha det bra og på gjenhør.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Dette er en nydelig melodi, spør du meg. Danny Everett, Indo Dreams. Indo drømmer. Og han minner om henne, han minner om henne. Og han har mange minner om hun og han. Og når han ligger der og liksom lar tankene fly, så kommer hun med en gang. Og så har han det herligt. Anita Perraz kommer nå med If I Were You.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim, woo!
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja,
1: kom. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor hvis

0: Ny time med Good Old Days musikk. I studio det Terje med spakene, som vanlig. Skjer det noe teknisk, så det hans feil. Og så det Leif,
1: ja, og så
0: det. Det meg.
1: Ja, og du det Magne.
0: Ja.
2: Ja.
1: Tengestad.
0: Ja, helt riktig.
2: Da skal vi begynne I dag med en som alle tror at det var Beatles som lanserte.
1: Ja, var det ikke det?
2: Nei, det var jo ikke det, Leif.
1: Ja, var det ikke de som lagde den en gang?
2: Nei, det var covermelodi til Beatles.
1: Var det det,
2: ja? Ja, ja. Men Beatles sin jo mye bedre, synes jeg, eller original, men jeg har valgt å ta med originalen her I dag.
1: Ja.
2: Og det var da en kvartett med litt mørke damer da.
1: Ja, vel?
2: Ja. De var amerikanske og kalte seg for Marvelettes.
0: Ja, de husker jeg.
2: Ja. Kom ut I 1961. Beatles sin kom vel I 63 eller 62, ikke ja, helt sikker. Ja. Og denne ble nummer 1 I USA. Skal du få høre hvordan den høres ut?
1: Ja, det originalen.

0: ser, Beatles hadde jo tatt litt arrangement fra den originalen.
1: Ja, det var samme arrangement med svaring og alt.
0: Ja.
1: Jeg trodde det var Beatlesene. Hva sier du, Magne?
2: Litt opp her.
0: Ja, sånn. Så må vi videre. Og da har jeg valgt en sang som er Seine Vals, og han er veldig fin, men det er så veldig mange som har spilt han inn. Hvem som har originalen, det har jeg ikke funnet ut. Jo, vet du hva han heter? Han heter Jimmy Wakely, og det er han som hadde originalen på Please Don't Hurt Me Anymore.
1: Og det er det, ja?
0: Ja.
1: Ja, og, han har originalen på denne her, da?
0: Ja, men den fant jeg ikke. Jeg fant ikke originalen, men jeg har tog en av The Brothers Four, som de spilte han inn i 1961. De er vel mest kjente for Greenfields og Green Leaves of Summer. Det er sånne evergreens.
1: Ja. Den der spiller jo med mye som Siste Dans.
0: Ja, vi gjør jo det. Fletter han inn på det i sammen med noen andre.
1: Ja.
0: Så skal dere få høre den.

0: så skal man have noget halvvejs italiensk.
1: Ja, det er ikke spansk, då.
0: Er det spansk? Ja, spansk er det,
1: ikke italiensk. Quando er det den?
0: Jeg husker at Starlight spilte den.
1: Ja, den var fin.
2: Engelbert.
1: Det var, er det samba, den?
0: Det var en slags samba, ja, så vidt jeg husker. Han er jo... Nej, han er vel italiensk, Leif, ikke spansk.
1: Ja, det kan
0: vi. Ja, det var en kvartett som ga han ut i 1962 på italiensk, og de hette Tony Remus og Emilio Perrielli.
1: Det
0: hørtes ut til italiensk. Men Engelbert Humperdinck, han spilte han inn i 1962, han. Og då på engelsk, men hadde bare titlen Quando.
1: Ja.
0: Hva betyr det? Jeg vet ikke.
1: Du må slå det opp i.
0: Slå det opp på Google. Men han er en fin versjon. Her kommer han.

0: Bueno.
1: Jeg er litt overarrangert med masse stryker.
0: Ja, ja.
1: Det var typisk for han det.
2: Ja.
1: Så skal vi over til en lokal artist.
2: Ja, det var ikke hans melodiver, det var det.
1: Jan Høyland.
2: Ja, han gikk, kom ut i Sverige med han, vet du.
1: Ja, men han hadde originalen på han.
2: Var det originalen?
1: Ja, det var Tore Skogman som skrev han.
2: Ja, det stod, ja, ja.
1: Jan Høyland spilte denne her inn i 1968, og den lå 6 veker på som nummer 1 på svensktoppen.
2: Ja.
1: Vi snakker jo selvfølgelig om 10 000 røde roser.
2: Ja, den kan jeg.
1: Ja, jeg også. Jeg har spilt det sammen med Jan Høyland flere anledninger. Ja, ja, med Krumpa han med Magix. Vi var på Soladansen, faktisk. Ja, han var kjekke kar. Han fødde i 1939, han, og døde i 2017, 78 år gammel.
2: Ja.
1: Og han kunne synge, det er det ikke tvil om. Og her kommer han.

0: Ja, så går vi videre til en annen som god å synge, men han ser ikke.
1: Nei.
0: Det er Stevie Wonder, og fra Michigan. Og han har rukket opp litt 74 år nå, han født i 1950 han.
1: Han ikke år?
2: Oh, ja.
0: Nei. En som jeg synes det fine som jeg har tog med i dag, den heter Isn't She Lovely.
1: Ja. Det ser ikke han, vet du. Hæ? Han klarer ikke å se ham hvor fin han, vet du.
0: Nei, nei, nei. Den kom ut i 1976, og så ble ikke så veldig, jeg vet han var veldig populær her i landet, men han ble nummer 23 på listene i USA, og nummer 94 i England.
2: Ja.
0: Ja. Men der er en veldig god bassist som med på denne innspillingen. Jeg vet ikke hva han heter, jeg har bare hørt den. Ja, her kommer han.

0: Ja. Var gang i den.
1: Var gang i den.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja. Vi snakket, Leif, en gang her tidligere om en melodi av Shadows som heter 36-24-36.
1: Ja, det noe sånn hofte- og brystmål på damene?
0: Ja, ja, ja.
1: Er det?
0: Bryst- og livmål og hoftemål.
2: Ja, yes.
0: Den kom ut i 1961, den med Shadows. Og det er B-siden på Kon-Tiki.
2: Er det det?
0: Ja, ja. Ble nummer 1 i USA, nei, 1 i England og nummer 7 i USA. Og så ble jeg nummer 7 i Norge også.
2: Ja.
0: Men det som er spesielt med han, det er at det er en sånn en twang-bass. Det er ikke vanlig bassspilling, den har mest av hele rytmen. Du skal få høre, det er lettere å høre det eller forklare det. Her kommer han i alle fall.

0: Da har jeg funnet noe løye her, Anne.
1: Ja, må høre.
0: Cliffen, han ga ut en singleplate i 1959, som han bare ga ut i Europa.
1: Med Shadows da, nei?
0: Jo, det var nok Shadows som var med i den tiden. Den ene siden har han tog en god og gammel Fats Domino-låt som heter I'm Walking.
2: Ja.
0: Jeg husker den.
1: Ja, er det den, ja?
0: Ja, og på det A-siden og på B-siden er det Whole Lotta Shaking Going On av Jerry Lee Lewis.
1: Åja, sier du det?
0: Så han prøvde seg liksom sånn rockegreie. Jeg har tog med I'm Walking her, så får dere høre den.
1: Ja.

0: Nå kommer det en dus. Jeg trodde ikke alle trodde det var Jim Reeves sin. Den har hørt av dere i Peacebreaks.
1: Ja, og vi tog han ifra Ricky Nelson.
0: Og så, han, ja. Ja, vel.
1: Stemmer det, ja, men det var Jim Reeves som hadde han først.
0: Var det,
1: den kom ut i 1960 allerede.
0: Ja, vel.
1: Ja. Og jeg har ikke, jeg fant ikke ut hvor, om han hadde vært noe på noen liste, men han er i hvert fall, det er han som ga han ut i 1960 i hvert fall. Ja, men en flott melodi.
0: Men først var Ricky Nelson altså?
1: Ja, den som vi hadde, vi fant den på en LP som jeg hadde, så hette For You, hette den LP.
0: Ja.
1: Men vi hører på Jim Reeves.

0: Så skal vi ha noe med iallfall der er fres i.
1: Ja, det er fres i.
0: Ja. Han sier det, han der Matoma på hver gang vi møter, den er det fres i.
1: Ja, det er.
0: Ja.
1: Syng, han er Matoma, synger han ikke? Han,
0: nei, han synger ikke. Han, det er derfor han har med seg andre artister på dette TV-programmet.
1: Så det var han spiller bare keyboard, ja. Men han lagt mye melodier da?
0: Ja, han har arrangeret og sånt. Og,
1: ja, vel.
0: Det er enorme på sånn keyboard-greie. Vi skal spille Creedence Clearwater Revival.
1: Spilte vi den med dere i Plattfos? Meg og Svein, Svein Frøyland spilte den.
0: Ja, vi spilte den i Plattfos. Ja. Ja, ja, ja, ja. Det gjorde vi, husker. Og spesielt på dansen på Kverneland.
1: Ja.
0: Der var det gang.
1: Ja.
0: Og det er en såkalt dobbelt A-single, altså det er to A-sider på han. Den ene er Have You Ever Seen The Rain, og den andre er Hey Tonight, som vi skal spille da her.
1: Mm-hmm.
0: Den var nummer 8 på listen i USA. Han var ikke på listen i etter seg han finner ut, i hvert fall på England, jeg forstår ikke hvorfor. Men han var jo store her i Norge, og så er det bare å gå i gang, he?
1: Ja, Hey Tonight.

Da er kommet frem til siste melodi, og da Susi her, så skal jeg slutte med en flotte melodi. Tusen takk for du har lyttet på musikktimen. Sånn jeg ikke satt bak spakene på Radio Kos. På gjennom da, hei hei!

Neste mann på lista, han heter Ken Mellons. Og I 1995 så ga han ut albumet Where Forever Begins. Og jeg har valgt ut en låt som heter I Went Crazy for a While.

30 år senere så kom Vinskill ut med albumet Souvenirs. Og den har jeg, fra den albumen så har jeg valgt Take Your Memory With You, Vinskill.

Så er det tid for noe norsk. Steinar Engelbrektsson Band ga ut albumet Cowboy Volume 1 i 2018. Og der har jeg valgt en låt som heter Where Am I Gonna Live?

Ja, det var en nydelig melodi. Men nå skal vi til Danmark, og der er det orkester som heter Gasoline, som han Kim Larsen startet opp i 1969 i København. Og melodien jeg har plukket ut, det er This Is My Life.

Så skal vi en tur til Sverige igjen, og der plukket ut en svensk country- og dansebandsanger. Hun har også sunget I lag med Lasse Steffans, det nemlig Kristina Lindberg, og her kommer hun med den fine melodien Cherio.

Så skal vi ha en amerikaner til. Jeg har plukket ut en kar som både blues- og rock'n'roll-sanger. Han låtskriver, gitarrist, han spiller munnspill og piano, nemlig Delbert McClinton. Og han kommer her med Lean Blues About You Baby.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har kost dere. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til. Og da har jeg plukket ut en svensk countrysanger og gitarrist fra Stockholm, nemlig Mats Råberg I lag med orkestret Rankarna. Og her kommer de med melodien You lay a lot of love on me. Ha det bra og på gjenhør.

Reidar Larsen det med Kristina. Så har han Andreas Horpestad ringt. Han hilser til meg, jeg takker for det, hilser masse tilbake igjen. Og så har han to ønsker. Det første ønsket kommer nå, Terry Jacks med Season in the Sun.

Det var Sakarina det med «Syng så det jomer», som var et ønske fra en Karl Aamodt. Så har jeg liggende klar «Black Magic Woman» med Fleetwood Mac.

Det var da Lindesnes trekspillklubb det med avstandspiken. Og så har jeg nå klar en, et ønske fra Agnes borte i Porsgrunn. Det Ronald Holmberg med avskjedstoner. Her kommer den.

Det var Elvis Presley det med Thing Called Love, som var et ønske fra Anna Bjørg Asle Rygg Ølberg. Så han, Andreas Hoppestad, når han ringte, så hadde han to ønsker, han også. Nå har jeg klart andre, det er Nana Moskouri med Chantelle og Vi.

Det var Roland Cedermark det med «Varje dag en gåva», som var en hilsen fra Ananska på Hundvåg til Agnes og Grete bort I Porsgrunn. Og Agnes har nettopp ringt og takket masse for hilsenen. De ble så glad. Og han, Ananska, han hadde en melodi til som han ønsket seg. Skal vi se om jeg har fått med meg alt. Han ønsker å høre Odd Arne Sørensen med I mitt barndoms paradis. Og så, jeg må se, jeg må samle meg her hva jeg har notert, så jeg får med meg det han. Bra. Så takk han som vanlig med et flott program. Jeg nyter alt og synes vi har veldig flott musikk her på radioen. Her kommer Odd Arne Sørensen.

Det var Odd Arne Sørensen det med i mitt barndoms paradis som var et ønske fra en landskap på Hundvåg. Så når Kjellau fra Jørpeland ringte her tidligere, så hadde du to ønsker da. Og nå har jeg klart det andre, nemlig Tor Vik med «Har du hørt en stemme?»